0: Ete. Wapo ma asem ete. Me chow ma go.
1: Ase. Na. Wapo mi. Wapo mi inti.
0: Ase wawu